0: DJ Lance of the Aries.
1: Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.